0: continuamente con las humedades de sus hogares.
1: Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es. Murprotec.
2: Artu Museoak Rosalind Asasibi eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Nasasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
3: 1926ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Radio Bilbao